0: काशी काशी हुए काशी काशी काशी काशी हुए काशी।
1: Paulus Mapondo Tsane Titi Atri Mako Ankati Kasi Tan Kreska Tramhem 12 Amako 7.50 Manitis Yang Yekarahwan Esika 3 Hamanitis Timukan Eyakwaham Programmes Yeko Khirisa Yen Iriet Amatikwa Vatisan Mutvitamieti Hem Nun Programmes Yeko Khiriwiki Timu Tiyakwa Mandakan Eki Timiri Kamska Tuse Temata Program Kim Titi Adaranak Aiton Tau Tekuzut Kharazit Ankeun Setsekam Dort un karaha eya hoti Christina soti tek aikta tikam zika havana ha tek aikwa go.